biti objavljeno detaljno saopštenje o razvoju situacije i odlukama koje budu donesene. Do sazivanja sednice došlo je nakon što američka centralna komanda saopštila da su snage Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije izvele zajedničke precizne vazdušne napade na grupe povezane sa Iranom u Iraku. Američka centralna komanda saopštila je da su američke i saudijske snage 28. jula u Iraku izvele ono što su pisale kao precizne napade, ciljajući, kako je nazvala, grupe povezane sa Iranom, optužene za napad na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. CENTCOM je saopštio da je operacija usledila nakon više od 30 napada dronovima koje je navodno režirala Iranska revolucionarna garda, dodajući da napade nisu bili uspješni. Saudijska Arabija je odvojeno saopštila da su napadi izvedeni u skladu sa članom 51 povelje UN-a koji priznaje pravo na samoodbranu. Lokalni mediji su izvijestili da su napadi bili usmjereni na jedinice za narodnu mobilizaciju povezane sa Iranom, a eksplozije su se čule u južnim provincijama Basra i Vasit. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio jugozapad Japana porastao je na 13, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za 7 nestalih radnika u prefekturi Kumamoto, prenela japanska državna televizija HNK, pozivajući se na izjavu premijerke Sanae Takaichi. U zemljotresu je povrijeđeno 33 osoba, pričinjena je velika materijalna šteta. Izbili su požari na stambenim objektima, srušeni su mostovi i zgrade, oštećeni čelični tornjevi, dok je bez električne energije ostalo oko 48.000 domaćinstava. Posebno je teško pogođena bila tvornica papira u gradu Yatsushiro, gdje u trenutku potresa bilo zarobljeno 11 radnika, 4 ih je spašeno, među kojima su 2 osobe pronađene u stanju srčanog zastoja i 2 sa teškim povredama, dok se potraga za preostali 7 nastavlja. Zemljotres je dostigao maksimalni intenzitet od 7 stepeni prema japanskoj seizmičkoj skali, što predstavlja najviši nivo. Posljednji put takav intenzitet zabilježen je tokom razornog zemljotresa na poluostrvu Noto početkom 2024. godine. Američki geološki institut prvobitno je procijenio jačinu zemljotresa na 7,1, da bi je naknadno korigirao na 6,8 stepeni. Zemljotres je registrovan na dubini od 10 km, oko 5 km istočno od grada Uto u prefekturi Kumamoto. Izraelski doseljenici zapalili su kuće palestinske porodice u blizini Betlehema na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini, dok su u odvojenom incidentu prema palestinskim izvorima oteli dvojicu palestinaca zapadno od Hebrona. Palestinski crveni polumjesec saopštuje da su njegove ekipe evakuirale 8 članova porodice nakon što su doseljenici zapalili njihov dom u području Abu Njeim, istočno od Betlehema. U ovom napadu nije bilo povrijeđeni. Palestinska novinska agencija Wafa javila je da su napadači tokom incidenta zapalili jedno palestinsko vozilo. U drugom slučaju u blizini mjesta Beit Ulam, zapadno od El Halila, to jest Hebrona, doseljenici su prema navodima Wafe nakon oštećenja vozila oteli dvojicu palestinaca. O njihovoj sudbini za sad nisu objavljene detaljne informacije. Na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini posljednje sedmica zabilježen je porast napada izraelskih doseljenika na Palestince i njihovu imovinu. Palestinci, kao izraelske međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava, optužuju izraelsku vojsku da pruža zaštitu doseljenicima, a u pojedinim slučajevima i da učestvuju u napadima. Prema podacima Palestinske komisije za otpor kolonizaciji Zidu, izraelski doseljenici su tokom prve polovine 2026. godine izveli 3488 napada na Palestince njihovu imovinu. Ti incidenti uključuju fizičke napade, uništavanje zemljišta i objekata, uspostavljanje novih ilegalnih naselja te sprečavanje poljoprivrednika da pristupe svojoj zemlji. Prema palestinskim podacima, na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini, uključujući istočni Jerusalem, živi oko 750.000 izraelskih doseljenika u 156 ilegalnih naselja i u oko 360 ispostava, a palestinske vlasti tvrde da se napadima nastoji prisilno raseliti palestinsko stanovništvo. Palestinski ambasador pri UN-u Riyad Mansur zatražio je razoružavanje ilegalnih izraelskih doseljenika usred eskalacije nasilja na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini, pozivajući na međunarodnu civilnu zaštitu. Rekao je veću sigurnosti da izraelski doseljenici i teroristi moraju biti razoružani kako bi se spriječilo njihovo teroriziranje ljudi, napominjući da Palestince svakodnevno ubijaju doseljenici i okupacijske snage, kao da njihove živote nikada nisu bili važni. Mansur je optužio premijera Izraela Netanyahua da teži više kolonizacije, više oduzimanja imovine i više raseljavanja radi izbornih dobitaka, koristeći nasilje ilegalnih doseljenika i terorista koje podržavaju izraelske snage kako bi aneksirao maksimum palestinske zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je imao dobar sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, zahvalivši mu se na svemu što zajedno činimo

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Turkish Petroleum osigurao partnerstvo u iračkom naftnom polju Kirkuk, opisujući sporazum kao historijski korak u proširenju energetske saradnje između dvije zemlje. Govoreći zajedno sa iračkim premijerom Ali El-Zaidijem u Ankari, predsjednik Erdoğan je kazao da su lideri također razgovarali o događajima u Iranu, Siriji i Palestini, istovremeno potvrđujući podršku Turske iračkim odbrambenim potrebama. Rekao je da projekat razvojnih puteva koji ima za cilj povezivanja zaljeva sa globalnim tržištima preko Iraka nastavlja dobivati na zamahu i ponavlja posvećenost Ankare izgradnje Turske bez terorizma i regije bez terorizma. Irački premijer Ali El-Zaidi naredio u srijedu održavanje hitne sjednice Ministarskog vijeća za nacionalnu bezbjednost nakon sinoćnih vazdušnih napada Sjedinjene Države i Saudijske Arabije na teritorije Iraka, saopštio Irački centar za sigurnosne medije. U saopštenju se navodi da je El-Zaidi, koji obavlja im funkciju vrhovnog komandanta oružanih snaga, naložio hitno sazivanje vijeća zbog, kako je naveo, sigurnosnih dešavanja i vazdušnog bombardovanja kojim je zemlja bila izložena u zoru. Dodaje se da će nakon sastanka biti objavljeno detaljno saopštenje o razvoju situacije i odlukama koje budu donesene. Do sazivanja sednice došlo je nakon što je Američka centralna komanda saopštila da su snage Sjedinjene Države i Saudijske Arabije izvele zajedničke precizne vazdušne napade na grupe povezane sa Iranom u Iraku. Američka centralna komanda saopštila je da su američke i saudijske snage 28. jula u Iraku izvele ono što su pisale kao precizne napade, ciljajući, kako je nazvala, grupe povezane sa Iranom, optužene za napad na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. CENTCOM je

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Turkish Petroleum osigurao partnerstvo u iračkom naftnom polju Kirkuk, opisujući sporazum kao historijski korak u proširenju energetske saradnje između dvije zemlje. Govoreći zajedno sa iračkim premijerom Ali El-Zaidijem u Ankari, predsjednik Erdoğan je kazao da su lideri također razgovarali o događajima u Iranu, Siriji i Palestini, istovremeno potvrđujući podršku Turske iračkim odbrambenim potrebama. Rekao je da projekat razvojnih puteva koji ima za cilj povezivanja zaljeva sa globalnim tržištima preko Iraka nastavlja dobivati na zamahu i ponavlja posvećenost Ankare izgradnji Turske bez terorizma i regije bez terorizma. Irački premijer Ali El-Zaidi naredio u srijedu održavanje hitne sjednice Ministarskog vijeća za nacionalnu bezbjednost nakon sinoćnih vazdušnih napada Sjedinjene Države i Saudijske Arabije na teritorije Iraka, saopštio Irački centar za sigurnosne medije. U saopštenju se navodi da je El-Zaidi, koji obavlja i funkciju vrhovnog komandanta oružanih snaga, naložio hitno sazivanje vijeća zbog, kako je naveo, sigurnosnih dešavanja i vazdušnog bombardovanja kojim je zemlja bila izložena u zoru. Dodaje se da će nakon sastanka biti objavljeno detaljno saopštenje o razvoju situacije odlukama koje budu donesene. Do sazivanja sednice došlo je nakon što američka centralna komanda saopštila da su snage Sjedinjene Države i Saudijske Arabije izvele zajedničke precizne vazdušne napade na grupe povezane sa Iranom u Iraku. Američka centralna komanda saopštila je da su američke i saudijske snage 28. jula u Iraku izvele ono što su pisale kao precizne napade, ciljajući, kako je nazvala, grupe povezane sa Iranom, optužene za napad na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. CENTCOM je saopštio da je operacija uslijedila nakon više od 30 napada dronovima koje je navodno režirala Iranska revolucionarna garda, dodajući da napade nisu bili uspješni. Saudijska Arabija je odvojeno saopštila da su napadi izvedeni u skladu sa članom 51 povelje UN-a koji priznaje pravo na samoodbranu. Lokalni mediji su izvijestili da su napadi bili usmjereni na jedinice za narodnu mobilizaciju povezane sa Iranom, a eksplozije su se čule u južnim provincijama Basra i Vasit.

antioksidansi i polifenoli prisutni u kafi pozitivno djeluju na zdravlje krvnih sudova, oksidativni stres i upalne procese, čime doprinose očuvanju funkcije mozga. Postoje istraživanja koja ispituju vezu između kafe i raka. Dr. Čak, rezultati tih istraživanja

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Turkish Petroleum osigurao partnerstvo u iračkom naftnom polju Kirkuk, opisujući sporazum kao historijski korak u proširenju energetske saradnje između dvije zemlje. Govoreći zajedno sa iračkim premijerom Ali El-Zaidijem u Ankari, predsjednik Erdoğan je kazao da su lideri također razgovarali o događajima u Iranu, Siriji i Palestini, istovremeno potvrđujući podršku Turske iračkim odbrambenim potrebama. Rekao je da projekat razvojnih puteva koji ima za cilj povezivanja zaljeva sa globalnim tržištima preko Iraka nastavlja dobivati na zamahu i ponavlja posvećenost Ankare izgradnji Turske bez terorizma i regije bez terorizma. Irački premijer Ali El-Zaidi naredio u srijedu održavanje hitne sjednice Ministarskog vijeća za nacionalnu bezbjednost nakon sinoćnih vazdušnih napada Sjedinjene Države i Saudijske Arabije na teritorije Iraka, saopštio Irački centar za sigurnosne medije. U saopštenju se navodi da je El-Zaidi, koji obavlja im funkciju vrhovnog komandanta oružanih snaga, naložio hitno sazivanje vijeća zbog, kako je naveo, sigurnosnih dešavanja i vazdušnog bombardovanja kojim je zemlja bila izložena u zoru. Dodaje se da će nakon sastanka biti objavljeno detaljno saopštenje o razvoju situacije odlukama koje budu donesene. Do sazivanja sednice došlo je nakon što je američka centralna komanda saopštila da su snage Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije izvele zajedničke precizne vazdušne napade na grupe povezane sa Iranom u Iraku. Američka centralna komanda saopštila je da su američke i saudijske snage 28. jula u Iraku izvele ono što su pisale kao precizne napade, ciljajući, kako je nazvala, grupe povezane sa Iranom, optužene za napad na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. CENTCOM je saopštio da je operacija uslijedila nakon više od 30 napada dronovima koje je navodno režirala Iranska revolucionarna garda, dodajući da napade nisu bili uspješni. Saudijska Arabija je odvojeno saopštila da su napadi izvedeni u skladu sa članom 51 povelje UN-a koji priznaje pravo na samoodbranu. Lokalni mediji su izvijestili da su napadi bili usmjereni na jedinice za narodnu mobilizaciju povezane sa Iranom, a eksplozije su se čule u južnim provincijama Basra i Vasit. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio jugozapad Japana porastao je na 13, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za 7 nestalih radnika.